onyame nkokro bo afọ ya somi mu somi mu awurade ya somi mu wate ya ya ya ya.